Der var Dagny ferdig med låta Same Again for Love. Rachel Stevens har en låt som heter Sweet Dreams, My LAX, og det jo pent å ønske eksen sin god natt.